Live on the show, 145 FM. We are the Abusia. Ya kasa ya kwa ya bangina. Ya tempentu kwa ya. Bibi na boost mi sano. Bibi na charge mi ya. Ama me di ya ni jeka siya pa. Ya drive is what me ya di ama wo. Na adikon mi shop aso.